Hello. Ukwa bula ne boni besa pa. Kaputa ni geto star. Let's go. Yeah.